0: Katarina Gracia Musakula.
1: Aha, nyenye Katarina, baruna kwenye jwako Murumbala?
0: Murumbala kabona kwenye aka, so juni mterekela hotene na nagaene.
1: Haa.
0: Akale manungu ajanji mlugu akabelele.
1: Aha, no tabala ni nyenye Katarina, wambesu kwa tima wabase nyuede deretu.
0: Yamba.
1: Yamba yo. Halo Murumbala, ni Galvu Murumbala, ondi lebela kudu. Joaquim Domingos Capes olueno vino Murumbala. Veladi diginya viaji makuma tana manai na tana moda. 96 vezes. Kade mudo voloa weni. Mwendi mfuna wila dimva yambalani. Diviva yambalani mie da munyeni. Wakwani ajwaka makumi na tana nai. Obaliwa. Bela di mfune cha di fware zelu taro dhanama lugoli vampadoni wovye via woziwa wokwea womuko ya mutu di mutu wowiwa naneana wovaya wotea yawi Nye vina rikane jwaka machikwi na machikwi, mabasa, anama lukoli vampadoni, ede dhiritu. Jwaki domingu shikapese ambarani, akala siso dhotene, ninko simi, bae kafara, dila dhiritu. Bondia.
2: Bondia, Radio Mozambique, Zambezia.
1: Bondia, so Fernando Egumi.
2: Mulugono niko ya vangonovenu, pino manu belte unumkombu nuko.
1: Nye ukunu da mgumio.
2: No iwa hapo muri danda muri vazulu meji mtoma
1: aha ba mlingo tini
2: everdad
1: kambe nina makwalia jwa kasa Fernando
2: huko no mano zivala naka
1: kumfunia
2: kumfunia para hapa le ote na nako na yaka dabuno
1: eh
2: mabasa na mabasa yaka zotende ta mulugu akubarele wila aiwezelu za malangulu elabo Bye, gomele zenevo. Bondia manu verto ni mabasa deretu.
1: Niyo, no tamalani. Vina mkane mwambesu watima.
2: Obrigado.
1: Yama. 87912657. Kanu waneluwa, uduvina 85 ya. Bondia.
3: Bondia, bondia, bondia.
1: Bondia, miye dinloga nani muluvi?
3: Muluga na ne lorindu kuna posto kampu berma kwanya.
1: Oposto kampu lorindu. Banu na kwanya shwaka lorindu. Mama inyu?
3: Si.
1: Ona takanga si?
3: Ono kita 40 anu.
1: Zelu, mwanyene, na mtie zelu gani?
3: Meno mtie daina kane mutu alelea.
1: Hmm.
3: Na mte vina iyo ya vina tenga nganu naga vina tenga nire shpetarge vina.
1: Leo tamala nisolorindu mambesu watima. Atangade edere tua mama.
3: Obrigado.
1: Yamba. Yo.

0: CG Studio.
1: Mukuo mchito ni mwe. Bondia.
2: Bondia, bondia.
1: Bondia, dindoka nani muluvi?
2: Ndoka na kuno Olympio Posto Campo.
1: Olympio Posto Campo. Na kwa nye njwa kaba anu inyo?
2: Managa Zakeu.
1: Zakeu, na thaka ngasi?
2: Jinti doji anu.
1: Zailu mwa Zakeu ya?
2: Na unaze takomu yene amalu kulia uskola.
1: I am a man.
2: Mandi
1: akala. Na kwa kamno kulia bweni.
2: Inoka sa bangona ona ona kanu kulia tu ene so ana reta bangona ngono so ki indi mu ya ya de ya. Mutu akale toti waruru mela bangono vi.
1: Bai, mieno tamalan, mbe swatima, vurona kama basa bayo.
2: Yamba.
1: Yamba yo.

Oye sawa Meriko Virgilio bela kadine manyamba na mukwani wapi uye buganuka ngafuna no wawo kunga murabu ambani elamu yena batapaba nukabela kae mio kae mio kukwe hali pata aso mudha kia kwani le kono wafari nya kumfuna kupata aso ne buga munu banabele mi bini wampiaga Mungu wa mulu wana balanda mulomo. Mula balanda zibuno vii na pozi vecha wa muka na mafali nyobo wa finyinga alwe walidi na solda aso ni jomoza. Uvano upuno wawa kalanga mulu wambani. Kwa sada hava kwini. Abaye saburo visi ya zabezi yanda na misalu ningesi kani. Na dungu isi otete ni unamatado ni intama gila wila ni gakwani ya mirarunde na dhoparu wa thampuno msambezi ya na yesuku. Okuba zikata likuwa hivina guwa dhoparu wa landizu na ichu wapu.

Ninateswa chichimiho wa Zambezia. Nera toni tesaka i provincia makumeli na ili. Muhaku toni tesaka. Ichwi moha moha. Ni lochelo sahuto. Ni napanyawe lomwe. Ni panyawe mainyawa. Ni ena yako milanje. Aiwa chichewa. Na piaka bachu wabo baive shuwa bo. Othenehi nahima. Othenehi nahima.